Tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John, tack till Jim, tack till John,